vavanto hano pentahu ni muniwa helapu ahu yotene no kwanyi hera yora tanna mosan himia se zorash no pentahu ni vaha epoli anyu ra muiwe ihapari ye na patani antena nasionale o maputu no kumanasa okatu we shekuwa ye na matenuela bondia.